taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet, tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Osam sati i 21 minut, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. Povoljni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji obavlja nesmetano. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima na dionicama gdje se izvode radovi, neophodan je dodatan oprez. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće danas će doći do prekida u vodosnadbijevanju u naseljima Petnik, Dapsić i Gornja Budinga, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati Budimlja, Mašte, Dio Sela Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DO, Repetitor Jejevica i Dio Sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CETIS-a.

Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Beran na 8:37. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, a Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Nastavljamo jutarnje druženje na talasima Radio Berana, 8 sati i 45 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Juče su policijski službenici opšte bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i tom prilikom izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesena je jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja. Kako je kazano, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing, radija, Berane.

0: Slušate Radio Beran.
1: Mini flash u 9. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali opštine Berane u petak 25. septembra sa početkom u 11 sati. Zbog radova na zameni ventila u prekidnoj komori Dapsiće danas će doći do prekida vodosnadbijevanju u naseljima Petnik, Dapsić i Gornja Budimlja sa opštinom iz Beranskog vodovoda. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raži Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena danas u 19 sati u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 sati. Animirani sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu sjutro u 19 sati. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14 sati 30 minuta ostati Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Budim Promet DO, repetitor Jejevice i dio sela Šekular. Povodni vremenski uslovi omogućavaju da se saobraćaj na većini puteva u zemlji odvija nesmetano. Iz Automoto Saveza Crne Gore vozačima su savjetovali da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na sjeveru Crne Gore danas će biti promjenjivo oblačno vrijeme uz dosta sunčanih perioda. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 30 stepeni.

0: ľúbam, vráti mi Bože.
1: Sati i 15 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana. Sada slijede zanimljivosti vezane za 16. septembar. 16. septembar je Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije 1994. godine u znak sjećanja na potpisivanje Montrealskog protokola 16. septembra 1987. godine. Ozonski omotač nalazi se uglavnom u stratosferi otprilike 10 do 40 km iznad zemljine površine, a oko 90% atmosferskog ozona nalazi se upravo tamo. Njegova važna uloga je apsorbovanje dijela štetnog ultraljubičastog zračenja sunca. Zanimljivost, ozonska rupa nije bukvalna rupa u atmosferi, već područje u kome je koncentracija ozona veoma smanjena, naročito iznad Antarktika. Montrealski protokol je zanimljiv primjer kako su naučna otkrića dovela do međunarodnog dogovora i promjena u industriji. Prema podacima Ujedinjenih nacija, emisije supstanci koje oštećuju ozon smanjene su za 99% između 1986. i 2019. godine. Od 2024. godine 16. septembar je Međunarodni dan nauke, tehnologije i inovacije za zemlje globalnog juga. Ujedinjene nacije ga je proglasio kako bi se naglasio značaj razvoja naučnih i tehnoloških kapaciteta i dostupnosti inovacije u zemljama u razvoju. Na današnji dan 1908. godine osnovan je General Motors. William Durant je zamislio kompaniju koja bi pod jednim okriljem povezala više proizvođača automobila. GM je prvobitno bio zamišljen kao holding kompanija, a ubrzo je počeo da okuplja poznate proizvođače poput Buicka, Oldsmobila i Cadillaca. Durant je pre automobilske industrije stekao bogatstvo proizvodeći kočije sa konjskom zapregom. A 16. septembra 1920. godine eksplodirala je bomba u financijskom centru Njujorka na raskrsnici Wall Streeta i Broad Streeta. Poginulo je 38 ljudi, a stotine su povrijeđene. Počinilac nikada nije definitivno identifikovan. Ovaj događaj je ostao jedan od poznatijih neriješenih slučajeva američke istorije. FBI navodi da su tadašnje istrage razmatrale povezanost sa italijanskim anarhističkim krugovima, ali slučaj nikada nije konačno razriješen.

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija.
2: Ekipa Radija želi vam prijatan dan.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Deseti sat je 26 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a ovom informacijom završavamo jutarnje druženje. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenu pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvoren za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 sati. Događaj organizuje opština Berane uz podršku projekta opštine za EU, osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore, za grad u kojem se krećemo bezbjednije, zdravije i održivije. U nastavku našeg programa očekuju vas omiljene rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti, Dogodilo se na današnji dan. U popodnevnim satima pripremili smo muzičku emisiju Muzika na struju. Jutarnji program realizovali iz tonske režije Tatjana Ivančević i studija Aleksandra Vešović. Ostanite uz naš program, uživajte u danu koji je pred nama i neka vam ostatak dana protekne u dobrom raspoloženju.

0: uvijek tu, ja bit ću pored tebe.
1: Marketing radija Verane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Aurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Aurošuntić preko puta kafebara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1387. rođen je engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413. do 1422. nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. 1498. umro je španski dominikanac Tomas de Torquemada, prvi veliki inkvizitor, simbol zloglasne rimokatoličke inkvizicije u Španiji. Na današnji dan 1736. umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je izradio prvi termometar sa živom. U 1745. rođen je ruski vojskovođa Mihail Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka. U 1810. masovnim ustankom seljaka, koje su predvodili Miguel Hidalgo i Kastilja i José Morales u Meksiku, je počela borba za nezavisnost od španskih kolonijalista. 1823. godine rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana. Vladao je od 1839. do 1842. a ubijen je na Košutnjaku zbog bune Toma Vučića Perišića. Pobjegao je 1842. u Austriju, gdje je pomogao Vuka Stefanovića Karadžića. 1824. umro je francuski kralj Louis XVIII, koji je vladao u vrijeme restauracije poslije pada cara Napoleona I. Bonaparte. 1861. godine zastupništvo grada Zagreba je Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijelio povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. 1869. godine rođen je srpski arheolog Miloje Vasić, jedan od osnivača arheologije u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1894. godine rođen je srpski arhitekta, istoričar umjetnosti i pisac Aleksandar Deroko, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, jedan od prvih historiografa srpske srednjovjekovne i narodne arhitekture, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na današnji dan 1908. Beč i Moskva se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosni i Hercegovine, čime je okončana aneksiona kriza koja je prijetila svjetskim ratom. Na današnji dan 1941. vođa nacističke Njemačke Adolf Hitler naredio gušenje ustanka u Srbiji svim sredstvima i onemogućavanje partizana krajnjom svirepošću. Za svakog ubijenog njemačkog vojnika mora se strijeljati 100. U 1945. godine posljednji ostaci japanske armije se na kraju Drugog svjetskog rata predali u Hong Kongu britanskim snagama. Na današnji dan 1977. umrla grčka operska pjevačica Maria Callas. U 2001. godine odbojkaši Jugoslavije osvojili prvo mjesto na evropskom šampionatu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka, Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće danas će doći do prekida u vodosnadbijevanju u naseljima Petnjik, Dapsiće i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Obzirom da su u toku restrikcije, naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje.

0: U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raže Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena danas u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Autor izložbe su magistar Stefan Ralević, kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Animirani sinhronizovani film Patrolne šape Dino Avantura biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu s jutra u 19 časova. Ženski rukometni klub OTP Grupa Budućnost promijenio je trenera prvog tima. Zoran Abramović je razriješen dužnosti, a na njegovo mjesto dolazi klubska legenda Maja Savić. Abramović je Budućnost vodio od septembra prošle godine, uključujući početak nove sezone i prva dva kola EHF Lige šampiona. Savić je jedna od najvećih legendi Budućnosti crnogorskog ženskog rukometa. Dres podgoričkog kluba nosila je od 1990. do 2004. godine, a nakon povratka u sezoni 2011-2012. godine karijeru je završila osvajanjem Lige šampiona. Juče su policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Tom prilikom izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnesena je jedna prekršajna prijava za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Kako je kazano, nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sjutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati Petnjik, Dapsiće, Tmušiće, Batuni, od Ciglane do Mršine Bare, Ranč, Hotel Lokve, Planinski prevoj Lokve, Donja Ržanica, Zagorje, Kaludra, Luge, Rovca, Lisjevo polje, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta d.o.o. Nikola, benzinske stanice Zaton i Eko, tržni centar Laković, dio sela Šekular, Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektori, dio naselja Taluma. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama ponegdje magla ili niski oblaci, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20, najviša dnevno od 22 do 30 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Danas je u 52. godini iznenada preminula Lalić Igora Milanka, rođena Đekić. Saučešće se izjavljaju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 16 do 20 sati i sjutra od 9 do 13, kada se kreće za selo Cecuni, gdje će se obaviti sahrana u 14 časova na Cecunskom groblju. Ožalošćene porodice Lalić i Đekić.
1: Slušate Radio Berane.
2: The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is...

0: Marketing Radija Vera Ne.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Vera Ne. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1387. rođen je engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413. do 1422. nastavio stogodišnji rat sa Francuskom. 1498. umro je španski dominikanac Tomas de Torquemada, prvi veliki inkvizitor, simbol zloglasne rimokatoličke inkvizicije u Španiji. Na današnji dan 1736. umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je izradio prvi termometar sa živom. U 1745. rođen je ruski vojskovođa Mihail Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka.

0: 1810. masovnim ustankom seljaka koje su predvodili Miguel Hidalgo i Kastilja i Jose Morales u Meksiku je počela borba za nezavisnost od španskih kolonijalista. 1823. godine rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana. Vladao je od 1839. do 1842. a ubijen je na Košutnjaku zbog bune Toma Vučića Perišića. Pobjegao je 1842. u Austriju, gdje je pomogao Vuka Stefanovića Karadžića. 1824. umro je francuski kralj Louis XVIII, koji je vladao u vrijeme restauracije poslije pada cara Napoleona I. Bonaparte. 1861. godine zastupništvo grada Zagreba je Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijelio povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. 1869. godine rođen je srpski arheolog Miloje Vasić, jedan od osnivača arheologije u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1894. godine rođen je srpski arhitekta, istoričar umjetnosti i pisac Aleksandar Deroko, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, jedan od prvih istoriografa srpske srednjovjekovne i narodne arhitekture, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na današnji dan 1908. Beč i Moskva se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksiona kriza koja je prijetila svjetskim ratom. Na današnji dan 1941. vođa nacističke Njemačke Adolf Hitler naredio gušenje ustanka u Srbiji svim sredstvima i onemogućavanje partizana krajnjom svirepošću. Za svakog ubijenog njemačkog vojnika mora se strijeljati 100. U 1945. godine posljednji ostaci japanske armije se na kraju Drugog svjetskog rata predali u Hong Kongu britanskim snagama. Na današnji dan 1977. umrla grčka operska pjevačica Maria Callas. U 2001. godine odbojkaši Jugoslavije osvojili prvo mjesto na evropskom šampionatu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Tes bras, laissez mourir d'amour pour toi.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Slušajte Berane. Marketing radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: I tako malo po malo stigli smo do posljednje pjesme za danas. Za kraj ostavljamo jedno od prepoznatljivih imena beogradskog roka i pjesmu koja je postala pravi klasik, Bajaga i instruktori, Plavi safir. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpoznatijih autora izvođača jugoslovenske i regionalne rock scene. Plavi safir je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i dio je albuma Jahači magle, objavljenog 1986. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima,

Dragi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Muzika na struju. Slušali smo Zanu, Valentino, U grupu, Galiju i Bajagu instruktore. 6 pjesama, nekoliko različitih muzičkih priča, ali jedna zajednička stvar. Pjesme koje vrijeme nije izbrisalo. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Do naredne srijede. Ostanite uz Radio Berane. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Orošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Orošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju našeg kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze i jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 13. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u Velikoj sali u petak 25. septembra sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu će se naći 9 tačaka. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće danas će doći do prekida u vodosnadbijevanju u naseljima Petnjik, Dapsiće i Gornja Budimlja, saopšteno je iz Beranskog vodovoda. Obzirom da su u toku restrikcije, naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje. U okviru Evropske nedjelje mobilnosti Berane će 22. septembra okupiti djecu, roditelje i građane na događaju posvećenom bezbjednom, zdravom i održivom kretanju kroz grad. Najmlađi će kroz crtanje na asfaltu predstaviti svoju viziju Berana prilagođenog pješacima, biciklistima i djeci, dok će dio ulice biti privremeno zatvorene za motorni saobraćaj i pretvoren u prostor namijenjen ljudima i aktivnom kretanju. Plato i ulica ispred gradskog stadiona Berane 22. septembar od 10 časova. Događaj organizuje Sekretarijat za kulturu, omladinu i odnose sa NVO opštine Berane uz podršku projekta opštine za EU osnaživanje lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija i u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raže Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena danas u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Autor izložbe su magistar Stefan Ralević, kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju Mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. Epski spektakl Odiseja biće prikazan u bioskopu Centra za kulturu večeras u 20 časova. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Aurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Aurošuntić preko puta kafebara video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1387. rođen je engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413. do 1422. nastavio 100-godišnji rat sa Francuskom. 1498. umro je španski dominikanac Tomas de Torquemada, prvi veliki inkvizitor, simbol zloglasne rimokatoličke inkvizicije u Španiji. Na današnji dan 1736. umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je izradio prvi termometar sa živom. U 1745. rođen je ruski vojskovođa Mihail Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka. U 1810. masovnim ustankom seljaka, koje su predvodili Miguel Hidalgo i Kastilja i Jose Morales u Meksiku, je počela borba za nezavisnost od španskih kolonijalista. 1823. godine rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana. Vladao je od 1839. do 1842. a ubijen je na Košutnjaku zbog bune Toma Vučića Perišića. Pobjegao je 1842. u Austriju, gdje je pomogao Vuka Stefanovića Karadžića. 1824. umro je francuski kralj Louis XVIII, koji je vladao u vrijeme restauracije poslije pada cara Napoleona I. Bonaparte. 1861. godine zastupništvo grada Zagreba je Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijelio povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. 1869. godine rođen je srpski arheolog Miloje Vasić, jedan od osnivača arheologije u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1894. godine rođen je srpski arhitekta, istoričar umjetnosti i pisac Aleksandar Deroko, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, jedan od prvih historiografa srpske srednjovjekovne i narodne arhitekture, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na današnji dan 1908. Beč i Moskva se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksiona kriza koja je prijetila svjetskim ratom. Na današnji dan 1941. vođa nacističke Njemačke Adolf Hitler naredio gušenje ustanka u Srbiji svim sredstvima i onemogućavanje partizana krajnjom svirepošću. Za svakog ubijenog njemačkog vojnika mora se strijeljati 100. U 1945. godine posljednji ostaci japanske armije se na kraju Drugog svjetskog rata predali u Hong Kongu britanskim snagama. Na današnji dan 1977. umrla grčka operska pjevačica Maria Callas. U 2001. godine odbojkaši Jugoslavije osvojili prvo mjesto na evropskom šampionatu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: I tako malo pomalo stigli smo do posljednje pjesme za danas. Za kraj ostavljamo jedno od prepoznatljivih imena beogradskog roka i pjesmu koja je postala pravi klasik, Bajaga i instruktori, Plavi safir. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpoznatijih autora izvođača jugoslovenske i regionalne rock scene. Plavi safir je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i dio je albuma Jahači magle, objavljenog 1986. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Marketing Radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: I tako malo po malo stigli smo do posljednje pjesme za danas. Za kraj ostavljamo jedno od prepoznatljivih imena beogradskog roka i pjesmu koja je postala pravi klasik, Bajaga i instruktori, Plavi safir. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpoznatijih autora i izvođača jugoslovenske i regionalne rock scene. Plavi safir je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i dio je albuma Jahači magle, objavljenog 1986. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima,

Dragi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Muzika na struju. Slušali smo Zanu, Valentino, U grupu, Galiju i Bajagu instruktore. 6 pjesama, nekoliko različitih muzičkih priča, ali jedna zajednička stvar. Pjesme koje vrijeme nije izbrisalo. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Do naredne srijede. Ostanite uz Radio Berane. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1387. rođen je engleski kralj Henry V, koji je tokom vladavine od 1413.

0: Španiji. Na današnji dan 1736. umro je njemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit, koji je izradio prvi termometar sa živom. U 1745. rođen je ruski vojskovođa Mihail Kutuzov, jedan od najvećih vojnih stratega 19. vijeka. U 1810. masovnim ustankom seljaka koje su predvodili Miguel Hidalgo i Kastilja i José Morales u Meksiku je počela borba za nezavisnost od španskih kolonijalista. 1823. godine rođen je srpski knez Mihajlo Obrenović, koji je Srbiju učinio najjačom vojnom silom Balkana. Vladao je od 1839. do 1842. a ubijen je na Košutnjaku zbog bune Toma Vučića Perišića. Pobjegao je 1842. u Austriju, gdje je pomogao Vuka Stefanovića Karadžića. 1824. umro je francuski kralj Louis XVIII, koji je vladao u vrijeme restauracije poslije pada cara Napoleona I. Bonaparte. 1861. godine zastupništvo grada Zagreba je Vuku Stefanoviću Karadžiću dodijelio povelju počasnog građanina, kojom su mu data sva prava, sloboštine i koristi, kao što svakom građaninu Zagreba po zakonu i starom narodnom običaju pripadaju. 1869. godine rođen je srpski arheolog Miloje Vasić, jedan od osnivača arheologije u Srbiji, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. 1894. godine rođen je srpski arhitekta, istoričar umjetnosti i pisac Aleksandar Deroko, član Srpske akademije nauke i umjetnosti, jedan od prvih historiografa srpske srednjovjekovne i narodne arhitekture, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na današnji dan 1908. Beč i Moskva se sporazumjeli da se Austro-Ugarska ne protivi otvaranju Bosfora za ruske brodove, a Rusija Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine, čime je okončana aneksiona kriza koja je prijetila svjetskim ratom. Na današnji dan 1941. vođa nacističke Njemačke Adolf Hitler naredio gušenje ustanka u Srbiji svim sredstvima i onemogućavanje partizana krajnjom svirepošću. Za svakog ubijenog njemačkog vojnika mora se strijeljati 100. U 1945. godine posljednji ostaci japanske armije se na kraju Drugog svjetskog rata predali u Hong Kongu britanskim snagama. Na današnji dan 1977. umrla grčka operska pjevačica Maria Callas. U 2001. godine odbojkaši Jugoslavije osvojili prvo mjesto na evropskom šampionatu. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Marketing radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio
4: Berane.

Galija i pjesma Kotor. Galija je niški rock band koji je tokom svoje karijere ostavio veliki trag na prostoru bivše Jugoslavije. A pjesma Kotor nosi posebnu atmosferu, spoj roka, mediteranskog ugođaja i priče o gradu koji je vjekovima inspirisao umjetnike. Zato sada malo usporavamo tempo i putujemo prema moru.

0: I tako malo po malo stigli smo do posljednje pjesme za danas. Za kraj ostavljamo jedno od prepoznatljivih imena beogradskog roka i pjesmu koja je postala pravi klasik, Bajaga i instruktori, Plavi safir. Momčilo Bajagić Bajaga jedan je od najpoznatijih autora izvođača jugoslovenske i regionalne rock scene. Plavi safir je jedna od njegovih najpoznatijih pjesama i dio je albuma Jahači magle, objavljenog 1986. godine.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Dragi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Muzika na struju. Slušali smo Zanu, Valentino, U grupu, Galiju i Bajagu instruktore. 6 pjesama, nekoliko različitih muzičkih priča, ali jedna zajednička stvar. Pjesme koje vrijeme nije izbrisalo. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Do naredne srijede. Ostanite uz Radio Berane. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.